Crescul mășcon, mășcon din menziti. Ceapcănia ime vogă, bușul plot găzi. Felă șpir din tim, ndienie când ai si. Culmă buză cheș, ai

pari. Se m-ați dimrit, viem pe ari. Lulet vețel, da suria, si prmoa de părtuia.